Ile swa fa manmalo le tato li faula o te o fa lofa ma o fa talo fa to ai le pa ia ma le mamalo si o tato o tunu ia ile nei foi aso matang o fie o se aso o fa o popo ilo to soi fua malo nei ola o te tali tonu o lo manuia o to umaile lofa ma le anga le lei o le tato tapa au sili langi Tali tonu o loo whea ngai fwoi o tou, ia, matama whatanga o lea ouli, e mole au whai ngā lue ngai so se vaenga o le setete nei o Queenselani, ia, maona nuu tua o I maa lo lava ngā lue, alo ile tau ma whatanga, whaamanuia lea tua ia te o tou uma, ia, o loo whea ngai, ma whaiva, ia, matiu te fwoi, ia, ole nei aso.

0: fai o le nā fatu a ki mai lau leitio le nei poitu la le o uli ia o tatu taimi lea ua se fulu nei minute o te ainei le se fulu lua o falofa mato e fatalofa toa ilpa ia malmamalu si o tatu o tunu a kise ngalva o tapu salaia ia tau tu atu foili nei tu la se funu male lua se ia pa ia foili tasi ia ona mai foilea o le aufenga luenga ia mole lua anga ia tu le fa ili a fia finei o le maenga na o le tato o unanga ia o le a alwe foi ia solua pokala mea ia o solua a ia ono le uti uti foi o le aufenga luenga ia pe o vaenga na ua foi weine fisu ia inga a o le tala ili tau Ole tala le tau, ole aso ola. Ole el watu lava ile aso lua nei, ya se ipa ia le aso ngofua, ti munga a. Ele ofa pe mai la rain, a heavy rain, ova mai showers, a e showers atua ile, ile el watu le aso lua nei. E tau lava ile aso, vo ile le aso ngofua. Ole fa mau, ole vaenga la le, ole o showers la ia, po o, nai ma ulu ulu a ia wae. Ele lo pola le eone eone upu a Samoa tato ya wa le showers o le rain a ya ole wa we si ata si a timunga a yo timunga ya anyway ma ulu a ya pe o le vaenga na ya o le vaenga la le o mai ile mafana fana a o le pole a sul tona ai o kale ma lulu a ai ina ua le tai hau a mafana fana una sa timu la timu ie to ulu a ma nei ie mafana fana ile a ia peila o vainga na a o lono winga la o lela ua uma tu ule lei mai ale vai yaso atoa fa ala o lao mai ile tama a fai o le tatou sa uninga fo i sa fenga ieli le tatou a Brisbane nei ia marifa amana tu ino le fua lea sa a fo lea sa fa foina lea e le ainga Samoa ia e fa pena fo i o si o tatou atu no i Samoa ono sumar fa tau sanga a pa yaso ato ma tango fir tau ia au lea la ua au mai vaenga o le ole mana ia la na ole fisu ia inga foina le awalo lo si si o manga a lo soi fua malo loina a waile fa pia voine le ia la i pia a ai mai fo ia le ia le malu fo ia na i swa timo ia le ngata fo ia ia inai mia ola ia ole a fo ile ole la ile ele fo ila fo fia feino fo ia pio o vaenga na ai o tato te fasea pe eh wali anga fo ile tau a ile ai ile anga yo tau no fa ile ele apo ile ile mata i sau o ye o na ia ava venga ko fa ile tu ile anga le ka a ye le le u male tau ti mu a ia po le la ana po la so e afa le le e o so le la a le ai le ma sina tu sa se me o le se fulu lua ma na le sulu lua sa u ai lua ai ai le ti ti e vo ile le o kalmana ya e afa ia le ele se sulu le ma sina a to ai afa a e se fo ia fo ile ia a vaenga ole a fo ine nga luenga mamana si si di ese a waile o se jo fa pe fa fenga afa le wai a le tu sa ole wa o tonu la vale i tu le ile la le la wa wala ina ile si tu a ole si va inga le pungi sa ole ma sina a i o sa uta u va ai atu na i fo ina le ai e pi ur tu langa na a ai ole a fo ina le ole va atu i tu pata tu po tu pasa la u a le i ma se hei ma se ngā se, wingo ngā tāle lei ma se savili, matua i tō a le lei a, pi lai fai lefa alo o ina lea, ai voi a ala au a, lea i ma se lau, a voi lele savili ngia a, matua i tō a fi le mō a, pi ole upuwa ngā le, peace be still, oi, ia le nā, a ole tūlanga le nā, ole tātou tau, a ia mō fuafua ngā uma a, wā oisi a, whapea oi. E fuafuanga fai mulu weekend. Ia ai o tūlanga nā i he al plan B a e po ili a tī munga i a whafo i a whātau nu wha moi moi tu tōnu o whale a pe a whai fo ili leo se wha moi moi ng o mana o mia fo ili e whai whafo fo ili a i a tūlanga wa pe nā po o a lava wha moi moi ng a inga i a pe tūlanga na e sile sile ma mao i a i a tūlanga fo ili tau lea ua ua tātou i a i a pe o nai o nai vae nga nā i a e vai aso atua lea e wha pe nā ai fo ile e mai e fo ile le malu a o le tau ai o tiu langa na fua fuanga o mai fai ai o me ma uko ma fana fana ia a
1: Creedence Clearwater Revival.

0: Lo yafi lo pitanu'u. Ai manatu o yeini lo yafi lo fale e te tawuna li ipotia. O le ala fatu se pusa mawafua me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.
2: Ore tata te Emilia wa se fulu ma le valu nei minute wa te ainei le se fulu ma le lua. Ia tafo le tasi ia umafo ile vai nga mamua o le tato o mnanga. O le vai yaso a tole nei, vai yaso le ante atu nei. Ia sa whaamana tui nai foi ia le fua. Ia e le tato maftanga a inga Samoa. Ia inei I Brisbane. Ia sa fai e o Northside. Ia le sa fatau tai foi e sunga prestene. Ia ma le vai for the maftanga, ya man, ya, ole tau lava, wa umatato fa moe moeing umai, ea foile tato te, fa moe moe, foile, ya, foile, umai lava le, foile tau, ili tu langa foile, tato te loa, saunga le mu, ili oto ye sisi banga wa, ya, foile, fa sawina foini baing. Foia eta tau ona faanga I foile ia tono o foile o fale o holes maturanga pina a pitai oka e faila foile I nei teste po nei Brisbane ia o si o tatu o tunu fo I Samoa ia wa telele ai foinga le tau lina wo to si sila tu iai ia tulanga fo e fatino e fo ia le Le tātou ono su whātau sanga is yo tātou o tunu iwe ea e le o toi yei se vaenga fo I lere pe toi whaafafonga mai wa o nao sila sila o matulama ia ele mātango fio o le upeunga fo ele ta whaelangi manei fo ele tenkalosi wa yei na ole ki atu lava o le TV ia ola ua vaai atu ia ia talo whae ia pe o tasi nā vaenga fo ele o le tūlanga fo ele tātou fua na yei le nā vae yaso a tua ili whaatino Ina, ya. O te leiloa ya te outou, ya pole afo ilia, wa ole mea moni lava ya. Ia, ua leiloa po fele vaenga e mata mata ya. Pe iu aso la, ia se ilonga e umaris vaenga, ia fatu afai ya. Ia ole mele sa baaya tia yu taufai ya fo ilia, ole te leo. O vaenga fatinoina ae fai uma vaenga ma awalunoinga e tuli le taimi to e fai a nganga fo ile ile tau wa Samoa o ile fa mai mai ya o tiolonga fo ile le e ti munga le situ ae matua ila la va le situ pao I nei lai e le aima se ti mu le situ la lawa e sau ia e o mene taulanga ti te le ti munga fa pena fo I Samoa ile taulanga e pe o vaenga na le alofo le atua e fa malu malu ia O le upale e faa vai I le atua Samoa. Le alana o tou sisila I ei foi na le I le tūlanga le matango fie foi. Ia o vaenga o maa, ia. O la le mea la foi le mita mita. A toa foi la male ni foi vai aso o le fatahua o le nangana Samoa. Ia vai atu foi alo mfanau. Ia o le foi le fatinoi na le ngata. Ila e ia a ole tamu faifo ilele tau tatala ile tatonga ngana ia pe o tasi na vaenga vo ile ai ile toa ile au te lenga o malava wa umamea na tutupu mafatino ina o maunuia fa moe moe ia a velvi inga ile atua a wa ole mea moni lava ia Ia o talo sanga mō lia, ina ia wha mātango fi, ina ia wha malu malu. Lea tua, mana tua ia le, lea fo ile le tala, wha pia le taimi wo ile ole, ole sisi ino le fua, wha maina matua I ti munga le aso. Ai o ele wa vea o la sisi le ulua I fua le le a fei wese la wonsu lua. Matua I ti munga, ai o ele taimi, ole a wha tino ele sisi ino le fua. Tau tia, ia le alofo le atua, alo no winga. Famal malwale atua is your tato at you know Samoa, ah, our tato Samoa, oka, is silly alofa, ah. If I sat out, why yes, you are, yell, leaf aola, ah, so oma, so oma, o mere tato tea, tato tea, ta utala, ah, before you know, lilung mali, ah, o mafo fung a lilu, wa umo mate, va, ya, ya. Ele o se o inga ia ele fu ile na o se fautuanga ele o lo te fai atu la o fam talanga vo ina le a wai e ele ile le vai nga vo ile va pe e vo ile e tonu atanga ta e ona manatu a e moni tonu la atanga ta e ona manatu a ai o le fe fa so a bi vo ile a e va pe a fai e le mafai ona e iloa se me o mafau fai o iso uso a tangata a peale tau tala mai. E le mafai fo i elo uso a tangata ona iloa se me o lo e mafau fau ma e mana o e peale tau tala tu fo ya o lo no winga o le communicate a ui I oe isi le ta hua a. Ai le fai peole a ngungua ya sakali ke yale wa pavale ah de yale wa fasi wona itamaiti ah ai le lo polal mafu anga iwe ese piole ole ole foina lo fata wal na ah ya ah ole ole pole aso lai ole wa uli ah la wa uli le tatala ile le afo ile le le afo le sa le sa tala ina ile le afo ile le sa minga ah tengo fie a ya e moniale ile a foile pe vole ho sa o ta o foile poka la memo mo a ya o vainga o ma a ta to o fa a ta to o mai foine a tu no o ta to o fa yes you ta to what you know a why e ta to te mi mi ta ya ta to yo o ta to o tangata sa mo a be o vainga nai e ile e mita ya e se ya sa mo ile na ya tu malanga ya anga no a ya ai ole fe fa alo alo ole fa alo alo la le na mana o ile va ile aki e pi bo a mo se se a pa wa le me mana o ai ile fa ina malo to e fa fo i mai le fa alo alo e ala fa le fale e ala fa le fale o le ta mama le tina ile tala a ole tua fo fine le tala luma a ole tua ngane i tua a e ala fa le ole fa alo alo ole taiminei wa le se falo alo paula vala le ole mana onga ole aki e piupo ile shunga ile ole pale mia ma le venga malo au fai se po kalami vo ie ia toi au mai a ia toi fa fo i mai le falo alo mana tu fo ia sola oi ata la tu vo ngale tonu se pasi a ya me se ai to plonga vo ine a ile tau fa to no a na le o tu la vo si to ina si lo matu a ele ngata ole oso ilalo ole tamititi ya onga va ai po ole ato po ole ali mele a ya ai fa va no ya le no fo a o aso ngei fa oh no can do e te va ai e tu lava a pa apia o si tina ma tanga a wa ko i le ai ma se fa alo alo a le ala o to e fa po le e to e au mai a ia pela o si e sel mana ia ai fa tau ia le a

0: Lo yafi lo pitanu'u. Ai manatu o yeini lo yafi lo fale e te tauona li ipotia. O le ala fatu se pusa mawafua me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au ili tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.
2: Tātou taimi lea ua toi lua suma lima nei minute o na tā lea o le tasi. E iaini vāinga fo'i tātou a Pepa ele tai au nei o loo whapena o na Pepa la lea le Korea Mayo o loo whapena o na wha ilua mai ei fo'i lea ele Clive Palmer o ia lea o le taitai lea o le party lea o le Australia party. O le ilani vāinga fo'i e matango fie fo'i a nda wha ala wiloa a le nei fo'i ia tamali ia e tātou a ile pepa la tae au nei, whapea la le tala po ile a mō o le itula le I ngase ngase a o ile itule I le la tovu ia o le ini ni fale nofo ai homeless. Au mai le whamau maunga a Clive Palmer e tau se lau lima sifulu wafe I a Australia a homeless. La tau la ia le te sisila iai e le ngata I to tonu shopping center o awalao train o paka o foile o bus stop o to tonu foile o vaenga o foile o fale a onga o lalo mo ngale o o le afo I o awala o I vaenga o le fo I o lotu a e kale si o fale sa a foile ua mumoe ai e mai la le vai tau si lau lima sulu wafe ai o le mea e ofo ai o le tupele na ave le fainga malolne ono se lau miliona lena ave I a Papua New Guinea e fai ele la kou timbo ele le si la kapiliki ai peivo ile e fa fuafua ai la il nei tai tai fo ole on ole o ave e fa ile liki le nei tu peteli ai le se sili sila a ele ni me e no foi nei tanga ta o ole ni a inga ole ni me no foi lo no winga tu peteli le fa al wo ile manatu wo ile le o ta no fa a fo ile ave le nei va nga tu pe to e fa wo ni si fale ia awala ile to atele le mamalu le tunu ule to se lau lima se fulu wafi ia ole tasilina ole fasi ale afo ine ale neita itai ale alileo o Clive Palmer ole si vae nga vo ilea na tulanga vo ilea I fale fatawina leo fale wava ai yei grant le offer ele fainga malo ili fatawina la ia fale. Fale la ia fale boie fatau. Ili o fale boie wa umana fau. O fale boie ili fatau fatau. Ma ua maua I suesu enga. O le toa tele o ila atou I o apalai. O ila atou fulea permanent residence. Ele oni siti seni Australia. Ai au maile maua fainga malo. E na o la atou voilele siti seni. E voi le anga ba amol me le amol kupela al vizili la al vizili voi le ya ya po le ale po fea le pa pui pui e ya ime e a foi ya ya e eligible ai ya tangata siti seni a o fea la le mea ele foi le e a foi le e te tau ona yoi e te tau ona ave ili fa mua mua voi po le tangata la ia le permanent residence pe ila o tasina o aia inga voi ama e lengu ngulu ai voi le o lono winga lai e voi le e se ilonga lai e te siti seni me la le le fai atu voi le e le la unga toa yasto ino onoa Oh my, e fai kou sikiseng ia o le mea lalea. Me tonu a lalea a wā a ele sikiseng ia. E le ngata la, so se mea lava. E o lai tutu lesi ba inga na tala no aivo ilea ia o le tūlanga voila ilea ia o onga. o la tau lava ia I unveste, I ka imi voi lea lau ke inga ili unveske. Sa ua lua ila e faila umka upunga, ole a fo ina le, ole anga vaa fo ila ili tūlanga la lea, ole benefiti fo ila, o ta ita la lea alo ili unveste, Ae te iwa ua latu. Ae fai mai o te ala te ilonga maholo te sitiseni. Na o tangata lava sitiseni. Ia a fai atu la po ole ala ale. Pe ale te sitiseni la ole ala ale mea e pe ole ale siwi la sanga. Ae fai mai e pe ila la u lima hafi. O kele ilo ala ili kaiminge wa kaiminga nga uya ili ngumiske. Eli mafe yo ya na ufatule ya fatali ya fakali la ka upun nga mta upisili sili se I umano si zeni o sa wele ala nga ele ya yo ele le ola yela uli mafe ele si mela ama ima wo ifo ili ah pay up front ah atu si sila la yalo mafana wa kele yo le ole ole afo ile o otamaiti o mai mai ah ya tunu ula kele yo la to tupe ah O mai a ili e popole a, o mai a pā a, I a awele li mafea. O ila le greedy a ili malo, ave ili faa mua mua, I a e oki umare au si kizengi lai. So o fea la le mele a foi, o fea la le vaenga vo I le a, o le e fia o a oina a, a se ilonga la vai a, e fo I le e te si kizengi a o le lai e o mai ia international, ili ngi si kizengi o Australia a. Ale met coupe a si o fe la le pelo o le vainga na o le fo ile e fai atoi fo ia po o fe a fe e bil pa pui pui la le a ia o me na fai ele ma fe ele nga tala na ia o le te le o fale o le nei wa ave a ia ba o ka ma o ma ku o ka mai kinge a o milion e a ai o mai nei a ona o le fo ile o le le leio Wa o nga fo I nei a, I meste I nei a. Pila le tū langa na ia o mai ele ngata la e pei we mātua a e o I fale a e no nofo I la tau whānau a. Ia e o kia ia, ia fo I lea tama whānau o I lea a. Ia nei la nei o sālia. Pila ole tū langa na a, tasi le na. Ole ame fo I lea le a fo I na le wha mua mua. A I fo I na le I tamaiti la ia mai overseas. Ole maula a klai pama. Wata tau na whaiti tia I la tau ia. E o mai mai I fo ile a wa ave o mai le ngata wa tu tu mo university ya a wa ave uma mafale ya a o fela me la ngo foi wa lo wingo fale uma ya ya le mo o le wa e te tanga e entitled ya nei nei tanga ta po e homeless ya le o a wa fa ile le ave uma tanga ta le o milionei o mai ya tu no I fafo a ya e te tau la va ile malo ya fa pa le ni uma ya maenga a pe ile o le tala la na klai pana a klai pama a e te tau la va ona ai faise a se tapu vo ile a fa a fala I ki la wanga le o mai wae fia afe. I le fai mai le ta, e te tauna pa uifo I le lima se fulu afe. I a tamaiti longo winga la le lo pe fai fai mea mai ka mai kia mai o ka ise lau. Ona oma lea wa aonga. Ona toi o lea ele ise la tu. Ele o whaapea voi le reserve la le a tunu uneina na oai a. Ona tu tu moi lea o investe. A opta ita la ne le tse te manatu ele iso ta la la wanga. Ele iso ta hava noa. A wave uma o kingi fuia a pila na se ma e vole ma vol ko inga ma na ye yo le ma wa pe para na tai ne o le si va en na tala no ai le to e ina lana a o ka mo o ke o klai pa ma ka si le milion ia a ma le fenga luenga I lunga mai nga a o la o mino ne to ina o le si va en na tala no o le tulanga le soi fu ma lo no ina Wa te le mai wa fa a vave ona te aitua. Ele kai kai nga kea kea. Le tai tai ona manuia a e te tau ona umalsa o tonga ia po se vai aso a po se lua vai aso se I fo ilea se I manuia a ele ole manuia le se I so longa le leivo ina le ua ok a ia le mele ma kusanga nga umanga ang fai roka konga e se I se fe mai le si moenga mo isi mai a awa fo ele petoro a le kupe a me la le mali e voila le wo o ele kala I a ke iloa oko Te ilua lwa fonga mai le tunu sa moa. Tātoua ine, esile, wai tu ai le situ. E kau ka lale manero. Luinga na lo famtalanga. Vātu ne whai mai. E te latu lo whai mai. E sau te ne whai tumu ape whai mai. Do you have any private insurance? Do you have any private insurance? Ke whai aku loa le ai. Whai mai, it's okay. Ia ki kilo kua. Pe o le ale tu ai ngāti ngā I nei lo mai. Awa ia koe le. So private insurance. I halo Vancouver. Ka ili ko, pa mai wo, I fola auto I lalo I lwa enga le o le tupulang le tolu mo le wha. Ia, nga ole o fai pinge la wa kamala ia. Ia to mana tu o to samo. Wole ma fai e kanga kokongi ia private insurance. Wa makua I ka unwa ka. E pe lana, fai atu la. Ole me te tau ona fai. Ole private insurance e te tau ona fai ia. E si, au mai ala fai mei e kolu woki la fai mei samo. Fai atu ai fo, ia. Ele o se. Fo ele o se a inga. I o se fau tuanga. E fo inale a. Ole mea sili o na tāua. Mo alam whana, wā kau kala. La kua, e sao private insurance. Ui a wea koe no, ia. Big no, ia. Ma ia. Ngare kali mai a fau, ok, ia. Ia, mai loa lea, ia. Ole wha kali lo moenga, ole wha tali ya lea. Ia pe o nai vaenga na, ia ai. O mea fai lalone, ia. Pese nei tā whapitoa tu lava, ia, mole tamaya moe ta whaitia, ia male falitua ia pāfuti, ia maise fo ia nāmula usia, ia male tausi ia falitoai, ia maise fo ia tina ia muritalo, taulina virtue, ia maunisi o mātua oka. Masia o lo matua le ia Elena, Elena o Beletti po fafonga mai ia ma auto u malava wale ma auto sua fatal tono lo manuia auto uma ia lo faangana ia mai ia faso tauloa ia male tausia ano ia male no faalo ia pesel nei ia eta fa pito atu ia manuia lava fofuanga fo iole o le ne yaso. Yeah, it's all talking about.

Si fonga mali na Pacific Love mai sa tei mi wono ni minute ona tale o le tasi e le si vainga e tau pea ona fo ile ona fo ile ona tau watu fo ile ai mai se la vela to e ila to alo fa na o le child care o le vainga le na tupu le se tema lua se fulu male lima ile tau sanga lua fe lua su fa a o le fa to asau ia le fa msinonga ia o le ala ua moli ai ia le child care le ile se fulu li mafe ona ole fa ata mala walu le excursion a matauli o tota mai ti umane o lisa mai ti lima lima tau sanga a nga ilalo a oisi o pepe a ia ole la o aveile e sialo nei e lua tau sanga wa o nei le excursion a ai wa wa e se le tama titi le wa fo ile le a wa le wa wa le wa ilo fo tama mai ti e mo ile le e o vo ile le ai atu lo e se ia ole mela na maua. Ole mela na, na maua e tangata. Voile le public le kamikiki lea. Ah, ai fato ai loa e. Ele, ele a foile ele excursion. Lea vaenga lea na avea. Ile taimi ole faitaunga wale a toa. So ole. Muka yo ole e ofo. E lua se fulu tolu. E lua tusama le afaitu la. Ya, tusana, tuspe afaitu la. Ele longo ma li awa a faiole e tupu le a meise o grandchildren a ne yu to walo e ila to fa naule ave i meise i chai kea a o le ave il fa tu tuanga ya ila to le awala ia va inga va pea le la walo i ne le la to tafaonga i ole mea na laki awa na le mawala e sesivo i le pea le meise le la vea o tirta majiti le so as ta avale pe o lale ole ale fata mala a was a suli mafi I don't know pe lava nga suli mafi pe anga kupu se fa la belave isi alo nera el lua tau sanga you know only na alo na mai pepa ne ole lua fele su fa le na tu poile le vanga na nei nei kuinselani ai ole fa tsa sa ule keisa ia wa e tu wa ia ia la fa pe o ma ia le fa na ma ia le suli li mafi pe el vanga le or fa tsa mala le tu langa le a ia ole O tasina vainga fo inale mata itu vo ia ia ta to vo ia ia ia grandparents vo ina ai lava a wala vane ima mulu pe alwe e a mai piki apu na yalo mfa na ia o le tato bokalamil na ne yaso a e tale tasi o na vatu le bokalami ale ala le nei le masala se ia afale tasi ile ele le lua a vatu le bokalame ma ima o la langi ia i New Zealand la ilingangana fa Britania ia tali lua ia o mai fo ile vainga ua fo ile ua so faina fo ia fa a umatua ili tato po karamine ili lua ia se ipa ia le fa ile a fia fine ia e wau o le ala alwe po ele va a e alu isaba ia manui ia lava fofanga uma o le nei yaso ia manu te le ina fo i ia toi tu la ia manui ia Samoa tatu toi feilo ai fo i ia ili na fo i vayaso vayaso ili vayaso ili aso lua ia ili na vayaso ili alofa male anga lei o le atua ia taimi nei kisa ngalua o tabzala ia fatu faso i fua Samoa

0: tasi fa mo I lau le tio. O le tatu taimi le ua ono minute e te aile lua, ono minute e te aile lua. Ea, toe fa feilu, ea tu mfa talo fa tu malu si o tatu tunuu. A fai e le se ese ngila o lau le tio. Ea toe tau mfai fa fitai, ai a fai u se ese. Ea toe tau mfai toe fa a connect iai, pe fa a pi iai ine mfai ona e maua le tatu. Fa salaunga malvanga lona lua le tatu poklame. O le neila wa aso, aso lua. O le masina o yuni. Ole aso iva foi ole nei masina lua afe lua sumaleono. O wa tatu iei foi le ona tonu ole nei tausanga. La tatu savalinga se ia wa tatu fai tau masina foi. Ile si ui ole tatu foi hamalanga mal tatu folanga ole nei lava tausanga. Fa feilo ia tuai ma fa talo fatu le nganga tumul fa alo. Ia le fuu se e mail mava se lua mal fatua ia Victoria. Tau tuai na le tatu. Pokalame male malu si o tātutunu. Talo fo Victoria, ma lor sei fua.
1: Ia, talo fa lawa fiongo sabea. Ia, pa talo fat fo I tato paanga uma. O loo fafunga funga mai tato polo kalame nene yaso. Ia, ole pe ole saunoanga. Ole polo kalame longa lua lea. A, ia, o ne yaso. Ia, pa talo fat. Ia, talo fa, talo fa lawa.
0: Ia, moni, moni lawa. O no, nasa tautua le. Le fionga fuat fatua ya kisa tapusalaya ile vanga mo mua ya le fuwa se mai le ma sa se lua e tau tua ina mfa mai al tatu tau tua ni la vaso o ni ngalo le tatu pokalame a mate le lua ta al fa o na tatu tau ma waifu ile mfa mai al tau tua ni la vaso a afa le lua fa funga le tatu pokalame masani e te silafia pe afa le lua ai o le taimi nei ia fa fonga mai ia tatou pispisenga ia ale ngate I leo o tatou fasalango fa pisinisi fa pe fo ia tatou tala me o tupu sa tupu o le atu tupu I to tonu o si o tatou tunu I Samoa ia fa pe fo ia le tatou wa tunu pele o Australia leo o tatou o tou au mawai ia ma o nofuai ile nei fo vai taimi o le soifonga. Ia le ngati leo nisi o vaenga o lo tupu le kolope o la o iai nisi foi o tatu fatatanoanga ini mfaona nofo file muai ia le tatu e vanga le nei lava I tu lao le audi. Ia manatua mai o le tau lava ia ia e fodinga e lolo wale aso I le ngai mai foi le tatu pokalame ma le tatu tautua. E fa auli lava le vai atu I lunga I le puaoa mai ia fa fitai pe a fai e le aini ti munga ti tele tu lai mai o I matou le tu I matou sa timu wan po ia tailo iai I le tu I saute ma le tu I sifo ma sasae ia po le altu langa o iai a o le tu iai I matou ia le sa timu wan po ia ele ngate I leo ne fo ilva veao. Ia o tūlanga nā peo nei ai ia le tūlanga o le tātou tautua ni lavaso ma tūlanga peo nei ai a e whaafonga mai pē ia tātou pispisenga ma tātou whatanoanga fo I mō tātou o meo tupu sa tupu ma le ātupu I le tātou tautua o le nei lavaso.

0: lo yafi lo pitanuu. Ai manatu o yeini lo yafi lo fale e te tawuna li ipotia. O le ala fatu se pusa mawa fuo me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.
2: Ole tatu taimile o luas full minute te ai le lua I le faa wawina o le tatu tautua le vai malono lua ma o le vai faa iu fo ilia o le tatu tautua le nela vaso. Victoria? Ea, ua mai atu ia le pisi fo isa yeisi o tatu tunu isa moa si Singapore ia le ngate ilia o le vai ngā le faa ilonga ina fo ima le fa'ulu fale ina po le fa'ulu fale nga ole ole ofisa fau ole fa'atuatua le atua Samoa I Samoa ai olo o yei lawa ye fa'afitauli olo tula imai e lima fai lawa na vesea olo o yei fa'afitauli le tele o fa'afitauli olo tula imai na umata mata nafi ise tasi o pokalame lungo le TV o mai se li poti mai sa mo to li mani si ali I chalo vo po ni si fo ali sa mo na mo wa o la to ave fe ave ia ia fo la au fa sa ina ia po ai sa fo ia ai ri nga chel na o le chelo I la to e o la to a fa o nga ina a lo ma fa na we fa ta wo nei la fo la au ai man to mai fo I Victoria e o le atu po mai a me nei ma fa fitauri nei sa mo ia so uma a o le o te le la o fa fitauri le o ilo mai e le lalangi a me I sa mo le me I sa mo a Victoria
3: ie we a le o le me o te o fa I fo le o lai I me I tu po sa mo ma le fo I fa fo fo a o le la vaka pa ye I ka sa mo ai ngai ele mengo feka wai lungole pink five lang ole o ka, o two people ole wa misa fo ngale le fa mai pole me ka wai fo sa mo a ele o sa mo le ku puma ele me that was in the beginning ha ya man kuala e ola sa wa le upu mai po feka I fa pe wo ka sa mo but la sa wa fa me sa mo national you know so Keleman malamala e polar mele. I think our people are in denial, you know. Ola la vela ke lo le a mini lim fayanka o me sa mo pe fa ile o sa mo. Ye ale la bana o sa wa ilunga me ye la mo ki ngo le le ya. O sa mo a le me la o ke fa ya kwai. Sa vea. It's very sad for Ilea I ngei kamaiki. Awa ole o blame ma kua fa mai ole le awa oinga blame ma kua le fo blame ia I ele ele de e kare sia le blame mai lunga I ole mea la o ke faya kuai kosa lava po le a le a fo ile ia ma kua e kaukala e aula kua kamiki ki aru I ka inga isi kamiki e ke fiu lava e ale si kamiki ke faalongo ye ke man ko ye de pure faiso esa mo ke si lo mako me lan e ulu malo you know e la fa ye ko ye ye fa ko nga a mako ele fa long ele fa long ka mai so be la de fe ka wi la la I mean I don't know ke le lo ye be o de fault o mako ye ko mai me wan ngale la ba blame mako le foi blame ne ka le si fa mai lan ka mi ki ki le la ki ki what I mean, there's two. If I may nga onga lea, onga lea de kadesia de ka umai lunga. On mera kwea kwei, wo blame, fo ingana wo le ilonga po at kanga ka la prima. Ke manga ku, o ke ilo ala va uya. O ka mai ki ki e ma fo mai e me ia. Why not? I le ma fo, ne au ngang ka ko o, pa pe ia langa o ma kua ya mama. Well, maybe, e ia isi ma kua, fo ingana pi e le, le fa ke ke e ka mai ki, you know. Arkele la mama ko ngale o ia masasa o ia masasa ia le la o pisa kala fa mai abuse ka miksa mo I ma ko le fa I masasa ah ia pat I don't know it's not it's not the way and it's not the right way, but it's the only way. Yeah, for you. Yeah, you can make here, you know. Yeah, sasa for it is on a sasa kailo, yeah. Yeah, my elisar sasa iba, yeah. That's okay, you know, as far as I'm concerned. I feel a million okay for you, the okay law. Or can't cause I'm all my losing be finale. It if you feel on a level so long on a pink fine, but it has to be, you know. Ele ingi se ele ka ua ma pa pe un kam on I kan aka mai a felica pon kan aka mai e kole pon kan aka poli kole ko po mai le mia la sa ole po sa mon national so ka ia ka ilo la ia e fa foi
2: ole e mana ia le mta po le o mai a victoria on le tulanga le ma moni le fingalo mana ia lo fingalo ele se me la tacho Unga ie fuol mta upu imatua ia amisho e kalesia
3: yeah.
2: Po alala fanga o alawa meo ia ili, ili fapea la sau ia le alfanga fapea na fapea mali nuu a mela o e faile mele ili fapea mo e fu imatua a mela o e faile mele o le soifuanga ne tautu si iai ona o tele ia ia vaenga o mafai ona fa ona ponei un fa ona mo so ta inga ta mo chi a ta ma fo ima ma te ni talvo e le ma fa ila e ta ma ma ti na ona va ai le ta ma po le te ni lo su fa tu la
3: yeah
2: yeah me na e ta u ai le malam lama a ta to malam lama i ma ta upu ni ona fa ngo fi le ai a ta to le malam lama on ta to mo lo le ole tu langa le o ta to no fo mo na una I isi Ele ai o tato che fa pena a malam lam lam ta o pele se ele fa pe foi o la mela a un e foi calesia ele fa pe mele calesia mela tam ditti ya lo fa mele
3: ya sa ya
2: pole lotu le ai o tam ditti ya ia malona fa italia mal tu langa bo ya ile fo chaimi ele fa pe foi o chaimi uma o so I fuanga le ai ese chaimi se foi met tu poi out tu langa nai pe on ta tu lo o halawa tūlanga o loko tūlai mai ia tātou on sae ma wabai a wala whaingo fia na malam lama sa mta upu o le eno wabai ana pofo I vito ia ile falavilavi lea tupu mai sini o le se ali talvau lea na fai e nisi e toa whape a ia se falavilavi matu ia ili se langa ese po e mai lavu lea toa o le ile falmai ia si tamale talvau ai awa fo ile atu ala inga le tangata ni ile po tu ile fai tu ala mwe la inga I wala ki lea le sau ole tamale ia fafitawi ia tangata ia se manu e te le la vase afianga e tupu la inga ole ala inga sa mwa fo
3: oi
2: ain sa mo fo le tu pol mele fai mai fa matalanga le na sau e fa pe mai o a masalo mia le ain le on ai le ain a tu le lei e tu le lei le alanga o masalo mia ia matori fo il mele ole aisa ia sa o e le ia se tanga te a fiel aisa e le lei so na fale le ainia e le leinia ta vale fo loi ai chelenia me to chino me fa pena ia o turanga na ai e te tau lava ona tau solo moe a tātou a maisi o tātou ni Samo langa le o tupu fa lavi le tau ai Samo
3: le
2: ale fo la o oa tangata nei e su e lava a whaia e mau atu o isi Samo ia wharua I leila o tele I la tau e fo e olo o ngaru lue I po I skiwiti ma tulanga wapena fa I tete lava tātou ta lo fai pe a tupu maisi fa lavi ia tātou tele mana o mie I tūlanga ai tanga I le lei I nei mwhaonga saon le mūlo soifua ia e maise si o ai leo toi minute ia ona so atu le Malaysia tātou po kalame fasa whafonga mai tātou fasa launga whapisnisi le nei
0: lo yafi lo pita nuu
3: ai
0: manatu o yeini lo yafi lo fale e te tauona li ipotia Ole ala fatu se pusa maua fuo me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au ili tasitoru lua ANT, tasitoru lua Luono Valu. Whatanga I nele malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.

Ete silafia. O le tonga a le tana loa, e tusa ai ma le maua sa fotu la fai, na pungai ai o na maua le fso tai, a tu mua ma pule. Na usu tanga loa fune fe ai a Tawa nuu fainga le alo tuli au pupu I le tongo faa e ele ngafa o le teine o utu faa Sicily lea na usu I aitu I atua fe puleai. E faa pia le tala ina ua maito le tamaitai sa alu ilona tamai sa vai. Ina ua toifoi le tamaitai I atua sa fai I ailona tamai Ia taia le ulumuli, sua le aulapa uta, sua le aulapa tai. Ae avatu mo ia le ato pona pona le tui atua. O le manatu o tangaloa, o le afai, e lona fafine le mea e pei ona moo moo iai. Pei tai, ua fo I atu le tamai tai, Tau le mana o lona tama I lana tane o tui atua whipulea. Ua mautala tanga loa fune fe ai I le mea o tupu. Ona tō tā mai ai lea ma ua sii mai le taua I atui atua whipulea. Fai mai le tala e sii mai lawa le taua e le tanga loa ma au mai le Malo po tonga. Ole manatu o tangaloa. A taunu watu I atua ua ola lona fine ona failea o lona nunu whanau. Ai a faiere I ola ole a tau le taua matu I atua. Peitai e o atu le fuawaa. Ale tangaloa ina tai o salua fata. Ailo atu le tangata o loo talo talo mai uta. E tilo tilo atu tanga loa o loo tutu mai I e tonga e lua. Fai mai se tasi ta ofi o le pongai lea o le whalu penga o sa lua fata. O le fio o ie e lua. Ma o I nei foi na maua ai le ingoa o le tonga o le Fai la tū matafanga. Awasa peisia I ni la o se vaa, le tutu maio I e tonga I le matafanga. Na maua ai foi male ingoa o le tū lau ie. O le upu foi a le tamaitai na faya tu ya tua fipuleai. Aua e te tamala I le tangaloa. Lea e mafua aile ingoa o le isi tonga o le tā mala mala. Ina o tau nuu le tangaloa ma le fuatau sa talusanga I aile tamaitai ina I alofa I a te ia molona manawa choi titi whanau. Ona fai leo le tangaloa I lona fafine. E alu e fai I atu I atua fipuleai. A le tu I atua le tama o ilo ilo manawa. E le ola le taua. O naru leo le tamai tai, tau I atu I atua, ae tali atu, ae wha tali atu le fuawaa I tolo tolo I o salua fata. Fai mai tu I atua fipule ai. Ua le lei, ae le fai lo tama. E tu I atua lawa le tama le na e ilo manawa. O fo I mai le tamai tai ma le tala fia fia I lona tama. O na fia fia ai lea o tangaloa ua malie. O na whapea lea o tangaloa funefe ai. Ua ola le taua ma ua tolo fo I le taua. Ina ua ola le tamai tai ma o le tamala na tama sa fa ingoa loa o tui atua tolo ngā taua. O le ala lea o le taofi
O le totele, o le tongale nei, na maua ai le fisota inga tu mua mapule, ma o le ingoa, o le tonga, o le fau, o le faila, tu matafanga. Po ole tā malamala, po ole tū lau ie.

0: Ioe, sa fi finga nao tatu pokalame, leila vaitu la leuli, ye mo ilato he. Oe olo o fa muli mai tono tatu ainga, tono tomota malawa. Ia kangi e pea, kangi e pea nga oi. Ile neila vaitu la leuli.
1: Oe nga la kangi.
0: Ole tato taimi leo to e luas ful minute o na tale o le fa to e luas ful minute o na tale o le fa lo e fa fonga mai pia le tautua a wina atu le siu fonga o sa moi tono pispenei le ala leo le fa e pi iwa valu tesi mo le tasi fa mo i lau le tio o tato tulanga o tato fa taunga e awani ngalo ya tio tau o tato fa lo lo lo iai i tono o pispenei le ayo pispen o lo iai a tato fa lo sa moa ia o faleaiga ia ma faleolofo o loo faatau ai tauma fasamo ma tulaga o fapena suʻi ai talaiai aao afai ua e fia taumafa se meaai samoa ia susuʻi faleaiga na o loo iai ia taumafa samoa e mafai ona maua iai inai mafai ona taumafa ai se taumafa loo e manaʻo iai pe ana ou fai atu tele lavo taimi nei soifuaga o loo tatou iai fia lava e te malanga iai le atunuu ma le nofoaga foʻi o lenei soifuaga i limafai ao na galo iā tioi taumafa samoa o le koko lava ia ma sina talo sina faʻi ia inaʻi loa po le ale ia koki fai mai foʻi a igaʻi le pisupo o i ka fefē vai le gaʻo o le pisupo i ke ua gasegase ai sisi
1: Yeah. Ayo kai kia ki fisi ai ai di pika ki mali. Ai mani miki. No, those two. Ai.
0: Na. Ala wa tau mafa, tau mafa li lei fai mai li upu vole. I li lei uma tau mafa. Ai le anga lal tau mafa on lea. E ala na le anga tau mafa o tangata. O na o tau mafa so na tau mafa o tangata tau tau mafa fua fua. Le u tatu ua ngase ngase to telo le malu si u tatu nu no wa mai atu nu i fafu. Ao sa mo ya sola. Ile ya si se ma. Peke ya ko kasiel le mayo le ole ol poa. Ni me ale ngo wifi. Ye kire ma ya. Ne ale wo mai fo fo ska ma me ai la ve ai fo mai wo mai. Ole ole si le va nga ese le mato ti or chelo le tulanga le we a fai na yo cha tu changa sa mo tu lo. Ole pepe. Yang alpe pe lea ya isia wo le leila wa sa fainga wanga fo ilu so le tono le tione na na maliu lava on o fa ya e il fo ma ya ile to ti ol pe pe ile tutu sa mal tala na fo ma in fa ye o tawia mai ile i islands ile ise me o ile pe pe to ta ma fai alatu ti o le to o islands i o le mea latu ti o mai ai po Samoa po Tonga po Fea ono lana ia tala le fomai le e piua lava le pepe e le fai e valu nei le popo te tau a mai fai ele me ai e le aisi si mai ai a le pepe e le fai tau e tatu i nei ia e fia masino o tu ilunga o le shelf a en o la wotu ia ia meo fala au mo meo waila au ina ia last long ai pe pe e fa pena fo ila so se me ai love ta ma fa le wo ia i vai termine e ala na umi na tu ona la wo ia i ni waila au tu ia ina im fa ona umi ona o nga ia le apa me ai le po le i bu me fo
1: le ke le o ngu ia le pasifika le ia i ka ko. Well, I'm talking about the whole lot. Le ai lava sengu ue le fai mei o faalifu mao meo ape pepe o lau karanga fai mei. E o le ngu ula le ngu walu e le vao nou mea mai po ima nou mea mai feringo ma Vanuatu. O le ngu ula ngai ka o Lifu Island. O le le alanga o le e amaka me o le faanifu e ka ulai lako o le Lifu Island ai vai o esa vea o lako umaka maka o lako e lako o fai le fai me le umo akama ah kai pe ale mu fo akako ah ala la ke ba kukuma e ke ba e or kapisi fo ingale la e wo ve la mai kapisi sa sa e de pi le de pepe you know everything is a sa e de pepe me e lu e lengunga ko sa ngunga sa ka ol vanilla ale no ingai ma fo mai le vanilla aiva ai la e fo i la ko me e ku i el vanilla va pe ah I mean, if you're right, Pepe, I can think of going up my path. I am a capis, and I go to El Vangila. I have Masangela go, you know. Everything or the Pepe, you know.
0: Ali, Ali, Ali, Chilo for a man to my oil teller for my ear. It is me find a wall Pepe, a valunil popo to tow, or my law for a tom of tongue. Ao pe pe la ifa tau ta tu ne ia ta tu fa cheche ia ona le tutusa e ia ia ia vai la au na tu ia ine ma fai ona umi ona a tu i lungo fata ma ia fa tau ia tau dia ia ole me tonu na na la ia ona fai tu langa na ile ai la se pe pe ta tu e mo i nei pe ol pe pe pe ol tu langa le tu va tu e valu nei popo Ia tatau, ia mō mō lpepe, whaonga lea. Ile isi pepe whapena e mō e tatau nei. Nā lpepe fōi lea, te latua mō lpepe wa se funu aso po le ovat fō le masina tarun ta atia lpepe e ilunga olfata. Ia fatua ratu le fatau mai. Ae mai ae lai te iloa la vai oe lai lelei ona o vai la au olo tu iai. Ina imfai ona last long.
1: Ole si mea lea, ke le ilope o kama fai lea. Ole mokingi ah mo dala wongo fa mo kilo kilo hinga le ide iu mo kamala fai ah wa mai mokingi ab isila io faku van ko ngilone e mal kapisi man pisupo e ke lo si mio ke oke fai ko ave e man pepe fa pe man ko la e kere le nga al pisupo ah
0: ko le loro man pepe
1: oh ai o ko mo kilo kilo fa pe Que eu fui que can cal le mamã, pero como foi como mamã vou fal. Cos this are all fat, you know.
0: É matulila ole ole foi. Ole mau kenginga fai. Ole ole manaia ole mau kenginga ki na ke a foi lengo. Na ke foi fa ficau ole. Ol pisu pombenga.
1: E ba wa, o fai mau kengi ai ki pi kama imela ilunga. Abe ese lole o sid. E mo mo e come ko a melo ko e ka o ile ile ile o mo o fa pe ma nga e fusi e me a o ki ki lo ko e fa pe volo lo lo ke le a ve e man ko pi su po ke le nga a ko e bak mal pe pe pe no you know
0: ma lo ya o le tu la nga pe na yai fo nga mal ta tu musika le a lo fo tele tu mo to e lo fa fo nga mai to no mo ta mala ya I'm going to go to the hospital.

0: Yo e sau ta chi chi e ole o chai va minuti ona ta le ole fa ya ta ton fo il fa mo mo e o ta cho ya isi ui o ta tu tu tu ol nei la vaso ile fa fo mai fo il malu ta tu tu e fa mena tu tu ta tu po kala me ol vaiaso a wani ngalo ta tu po kala me ta ya ole su lulu mal suma tasi le tasi Pokalame la stofi ale utalvo ile chayao pokalame la svalile il fitu ile valu pokalame ale klopo ile sefulu ile tolu sefulu ile tolu ta ile astonai ya marco klopo fo il pola sa su ale pe su tasi pe ile valu su tasi ya ile klopo pola astonai o il pola sa Ya on to amatalia fo ile tatuto tuole vaso fo ile songo fua so lua so lulu se yo fo ile sto nai woni ngalo tatu po kalamina fa fonga yai le ngate po senga fa samoa ya ile ngate fo ile tatu tala mai si tatu tsunu ime tupu sa tupu ma a tupu isi tatu tsunu a tatu yai ile nei la vai tai me so fonga a ole o yai se Tatunga ole tatu onangan na nila baso mal tatu tautua. Matu te moni mori atu vai malu ipu enga. Laso tau fafonga ole tautamali I ile onangan nila baso. Ia matu te asu atu vai malu ipu enga. Malu ave fale so tofi ngalo se leo. O sala a olo tau fafonga ile tatu tautua nila baso. Tatunu lavo lfa moe moe. E matua atu I nā olo I ari tō whāwha mangalo. E mangalo ai so mātou whāle tonu. Anei lawe tū lā, se ia tātou tō e whē loai, I lesi lua vai aso olo lumanai, wā olo vai aso fōu, vai aso le la sau, ia sū mai e fō, ia le tō whai a pō oa, ia ma le vaenga, e tau tua fō il tātou pokalamena, le aso lua vai aso a sau, a olo vai aso atu I ono tū atu, e lua e vai aso I ala ato e te liu mai a ele tatou tautua e wha wau I le tatou ala leo ea o le tatou tautua nela vaso a le fatua fo I po le le tamatai I a Victoria
1: tai a savea ia paftai at fo I tatou mō ma pa anga no pa fun fun mai ka ko blokalan ia terminé ia to fa so I fu
0: malo ia malo nei fa ta va sa vea e mole atu fa ta chele fa fun mai materia ina mai ol ta tu po kala mi to no to mo to lo malo to no fo fenga luenga to no tu sa I lunga pe ta vai langi lo chele mo o to si ta tu to fe lo ai le lo va ya so lo lumana ai Soy fua, maya manuya.